0: Ese gabo fala, ese sikunya zi. No nge gabo nyi sije.
1: Wogwongo.
0: Eni we simbe nya kukeni fu plus.
1: Wogwongo.
0: Osia na. Ese sinya jegi zi.
1: Wogwongo.
0: Ni aga gabo fala na ngi be nyi gabo nyi sije.
1: Wogwongo.
0: Nya na mbo sege mi nya bi ve nya chokwa kam.
1: Wogwongo.
0: Ga cho ya cho.
1: Wogwongo.
0: Nonge gabo.